0: celebrate and suck some dick.
1: Oh, I'm fucking coming.
2: Deep, dark fantasies.
3: Делай покупки на
4: website.
3: Еще раз повторю, покупки на
4: website.